علی فلم کشمیر کی کلی سے، محور بھی فلم ویک اپ سیٹ سے، کبھی تسیٹ اور فلم اونچائی سے، ابھیجیت شریوستو کی آوازوں میں چند فلمی گیت۔ کل شام 4:30 پر شاستری سنگیت کا کاریکرم راگ رنگ، شام 4:45 پر آکاشوانی کے ٹانگر کیندر سے پرسارت ہندی میں سماچار تتھا انگریزی میں سماچار 4:55 پر۔ کل شام 6:00 کاریکرم لیرم سیرا، 6:10 پر کاریکرم جروخا، شام 6:20 پر منپا کاریکرم جدن لیرم۔ کل اس کاریکرم میں آپ سن پائیں گے گنگر گاؤں کے اما دوجی اٹن اور ساتھیوں دوارا جدن، کیونچک سمپا، ڈولما، سمبال ہندو، برچے لمسل، گیاوے شپتن، چندرسک تویپا ایگیا اور گوبا ملنم۔ کل شام 7:10 پر کبیتا پہ آدھارت کاریکرم آج کی کبیتا، شام 7:11 پر ساپتاہک کاریکرم ایک ہی فلم سے، کل شام 7:21 پر کاریکرم اپنی دھرتی اپنے لوگ، شام 7:45 پر آکاشوانی کے ایٹانگر کیندر سے انوپرسارت پردیشک سماچار تتھا ریجنل نیوز 7:50 پر۔ کل شام 7:55 پر دیش بھکتی گیت کا کاریکرم قومی ترانے، کل راتری 8:00 آکاشوانی کے تاوانگ کیندر سے پرسارت آپ سن پائیں گے کاریکرم پرانی ہندی فلمی گیت میں۔ آپ شوتا دوارا واٹس ایپ کے ذریعے فرمائش کیے گئے چند سدا بہار پرانے نغمے۔ رات 8:30 پر آکاشوانی کی دلی کیندر سے انوپرسارت اسپوس اسکن، تتپشچات سماچار سندھیا 8:45 پر تتھا نیوز 8:09 راتری 9:00۔ تو شوتا یہ تھے ہمارے کیندر سے کل پرسارن کیے جانے والے کاریکرموں کی جانکاریاں۔ اسی جانکاری کے ساتھ کاریکرم جروخا اب یہیں پر سماپت ہوا۔ ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में, कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।